Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kåken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensen.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvarslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 of Yers. Kjem her gong mestje og events.fo. Distarpatchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 200 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2621. Fyra tele, sms, trygt, magn, apps og current.
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er veldig vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otan Liva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens Vekasafestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nærkant.
2: FM 8 FM 8 FM 8 Tutt radio 28 shade.

0: glæmi ikki Leiardein, 19. august, ver vi er i atti karmer om allar helst heimsins vekasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi av i livande tonelage, Batnalandi, camping, tjalding, gåumæti og ein festivalstemnige til sent først å glemme. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underføra Pant. Og kjøpes fra Telebussar køyre og klagsvukt leveres, kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nåttna. Ein som Nåttarbussar køyre beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommerkje ute av egenkommerkje.fo. Som Søland blir bra av, vi når festivalen 2060 er større enn jeg kan tur. Vil heldur hava fri,
1: til råkei, Er du showmauer? Vi er online ombord, åtta nærmarskar, vi er oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet er fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3. til 12. desember 2026. Fløye vil beinleise til Førjum og gist vil av Fyrestjenia Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einans 90.155 fyrir kvønn. Uirokna er flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinade vi morgmade og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les meir om feriene av events.fo. Events Førjer. Vi der vi av feriene.
0: Skulle høyene kjeftast, setes og i samband med gulleklokker. Vi drar til at her ferien. Du kan eiste søtja urvalakere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: tuned into
1: FM 1.
2: Started with a kiss.
3: Ein av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre ei atter for at dona til hemskjende løyene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kan du nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi Otta Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens Vekasafestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nekant.
4: Einasta i huksjon, Stranda Maling.
5: Jensen madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen madrasser i Svenna mestar? Hetta mestar at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og det middel framkomnast som madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

Vi er nå kommet noen grønner, som den sunnere armeren av Vågsfjøret, og vi sikler inn av Vågsfjøret. Vekre normalt, så det blir å være hjemme til fergen. Det Estan, og kjekkene gåer. Det jo veldig en gåer hentjorder. Jeg synes ikke at han har norsk råd, og da var vi til beina i Silvetene. Og nå så jeg synes ikke mer vind her, men ikke snakke om. Og syklingen hun veldig behagelig. Men det kan være til en drikk for tur, tror jeg at vi har brukt utvid tveitøk fra tog jeg vidt løste i Tovermorgen i Sondermorgen, inntil vi nå sikler inn av Vågsfjør her tøysmorgen, og klokken utemåte skjei. Så nå vil jeg ikke annet gjøre enn at takke Øtland, Sloppvinen, for en fantastisk tur i gåen selskapet. Og i sendingen jeg hørte vidt Jakob Petersen, Pedro Olaf i Loabø, Kara Jakobsen, Valdemar Valdemarsson, Johan Eiler Simonsen og Gudmund Jakobsen. Sett sammen hever Gunnar Johansen, og steg for i opptøkene og lagt til rattes hever Ronny Thomasen. Vi får endes av senterøyene ved sangen om kotsa nummer 6, kja Peter og Haber Jakobsen. Sangrunner Ristelbora Johanne og Hanskotten.

0: Visste du at du finner alle dere vurder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Det er natt, det betrøy det godt. Trøy hevda rattelig
2: godt. Smyr nu trøy, vi stranda maling.
1: Ja.
3: Bytje soffer fra eitjene. Bygtene ekno soffer i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eitjen.
4: Sona appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lydde som du meira. Sona Plus. Et lite pluss i gjerandestenen, til tuin som vi kunne det ikke følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensel.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Det har vært her nødt vindtøy, sitte seg samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vindtøy under plaste, timpre, et alt træl, og sverre sjålvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta tjekk 2, du får en tjej i sted, 0-0-0-0. Gullu veit hva det best.

0: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
1: Leierdein, Lutzen August, ver vi er i Atte Karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet er vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemæte og en festivalstemninge til å sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar køyrer Klaksvik leveres kvønn halvantøyma Atlandein og Nottna. En som Nottabussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Nekantøy. Vil heldur heva fri, til
2: råkei, til råkei. Fra portalen Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Faxikondi. Sletcher tostan.
4: Vil du oppleva følge einast av Voksmuseum etter suttje til storslitt no Vestmannabjørsene vi eknon eion, du kast eisne røyne akkara VR-opplevelse. Her du kan sykla inn ui hålur, vidja lundan er bjørknon, etla fyrra vi av fjall ui skårenon. Vestmannaturesenter bjóta en dag fotlan av opplevingon. Etter en fruskan tur av sjónon, kast du setta til vel til rattis ui fjörugrunne. Her vil du ha nekv gott til gåman. Og gløym ikkje at vidja spennande gavbuna og søvesavne. Et opplevelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt i det. A skoadal.fo eller ring 24-15-00.
2: SMS. Utsålan heldur fram. Vi suttjast ui SMS. Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit lydi sindu meira. Sona Plus. Eit lydi plus i gerandestenum. Til tøyn som vi kunne ikke følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
5: Fra gulleglokken. Til tikkum og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpur, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lytte og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alltid på innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: portalen. Nuts løsninger blir nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Nu tors og far

0: Hette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt kullavensel.fo.
1: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.

0: prat vi mer enn. Og i dag har vi en annan just hørt med meg det. Det ja, faktisk, du et rosa ekol, men du et just real raw rosa, skjønner
1: jeg? Yes.
0: Ja. Det er nok skole. Hva du kan bare fortelle seg om skjønner? Jeg vet at du jeg har sett øynene til for om hormoner og om at jaun var og om rørsle og ja, du må fortelle meg sin om hvor du og hva du gjørst.
1: Ja, jeg personlig vennjere. Her til Sky innenfor kvinnekroppen. Ta eit Women Are Not Small Men, kja Dr. Stacey Sims, en PhD-fysiolog. Og så har vi eisen til Sky innenfor Compassion Mindfulness, kja Aarhus Universitet. Og nå jeg lesende i Danmark som fysioterapeut, bare nå i førjen i praktikk av landsjukhusen. Og så har vi en tilmeldet med ta fyrsta som man kan ta online til hormonterapeut. Sett ned for jeg så ta det her som man skal gå i skolen. Så det det som jeg
0: oppgjører. Og så vil jeg til at du så AHA i ja, kvinnekroppen.
1: Alt blir jeg faktisk ved at jeg selv mister min menstruasjon, at jeg har vært stekket ved p-pillen. Og jeg får flere for at lakna, fikk avvisning å slippe til gynekolog, og ble jeg så selv å undre meg i hva kunne det være som gjør det at menstruasjonen ble avvisket, og ikke kom etter uge så lenge to jeg skal. Jeg ble til soneterapeut, som lærte meg reale nek om rå, og blomstret faktisk min ahu innenfor kvinnekroppen og kost. Jeg synes det er kjipere enn det som man egentlig har lært det, som var basalvidan i personlig vending. Og hun gav meg tilfeldigvis en bok, hun ikke så lyst igjen enn den jeg så den til på den. Men jeg heter sikkert snakket for te, heter en fysiolog som snakker meg om kvinnekroppen og vending, tror jeg at jeg elsker å vende og ikke enn å vende. Og så blir jeg lese disse bøkene. Tilfeldigvis samme år så har hun et online sky, og jeg tilmelder meg selv om det beina veien, for jeg lærer mer om menstruasjonssyklusene og tilvitan om hvordan avvirker vending og kost og hormoner, og alt det som vi kvinner inneholder, og hvordan vi bruker det som en styrke innenfor gjerantestadsløyve, men også innenfor dere er vending, ta og vi i gang for å vende, og når skal vi slappe av oss fremveis.
0: Ja.
1: Yeah.
0: Oh my god, så det en sånn djup viten, at vi ikke har noen så vidt henger sammen.
1: Akkurat.
0: Men jeg tror vi kvinnor, nej, jag vill låta säga att det vet att folk tar kallas en fopa, du vet att man hör att det är så fitt delarna nya svi och öll vill säga är vi ända och eller nej vill jag. Men och så har vi sett förskällt om att vad släppte ut att ja men du hör att organen av för det här. Nu imorgon. Kvart är det några ting som ganska är det några ting som ordet är raskat det att du får hållt vid att man läser och lär om det. Jag
1: har det här som ordentlig overrasket med hver at man kunne bruke sånne menstruasjonssykler som en styrke, helt enn å suttje det som at å, er så veik, eller shit, nå bløer jeg, og til bare vemmelig og kjeler.
0: Shit, det er ikke bare
1: noe. Ja, akkurat, suttje alt her, og det er ok å føle det kjenslene, men å lære at her ved kvinner faktisk en styrke i seg selv, og man kan virkelig utnytte hver fasa i sånne syklus til sitt egna bedre og bedre om gerande stegen og om vendingene og om restitusjonene og alt det andre som hører seg til.
0: Hvordan gjør man det? Hvordan kan jeg til at jeg kan synes og si for det første så vet jeg alt for løyde om syklus for det neste så har jeg normalsprall så jeg har nok så oregelig menstruasjon alt sammen. Og annars jeg ikke en som damer som vel etter fibridrink faktisk. Fibridrink faktisk.
1: Nei.
0: Etter jeg propper seg i romanen og ja, faktisk er det for en hoks.

0: Hevur tú brúk fyrir tryggum flutningi til og úr ferjun? So ring til Safari Transport. Vit gera bøyturnar tryggari.
1: Nú, skuldi du kjøpa nokkra gardiner?
2: Jo, men eg veit ikki. Eg fór ikki ella bestemma meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussarna til Colorama køyrir rundt alt landi og vela í Ottakamat. Halt ókeypis. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der opp for deg for en samlig en pris.
2: Vær du kvæt? Ta Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Holse i Havn.
3: En av største og beste rockbøttene i danske tålagersøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og det storslige omstøvende har vært en atur for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Dette har vært 8 Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkelsefestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tui vi kunne vi visse sida at dette har vært vittlere enn nærkant.
4: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier ikke fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
5: Er du mål? Hever høyepunne, torre hu, et la vøtta kramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: Vast to at Safari Transport er serfrøyngar innan skundflutning. Vi gjør a bujetøyna stittre.
1: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Er du showmauer? Vi er online ombord, utan e-marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Åpås av 23213, eller vidtja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk. Nå er tors og far.

0: träd hävdar rattliga gott.
1: Smyr nu träd vid strandamaling.
0: Ja.
2: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: En av største og beste rockbøkene i danske tallegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det er vilt, og til storslig og omstøvende kan vi gjøre deg alltid for å dona til hemskjente løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her er det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida at hette vi bittlere enn nærkantur.
4: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
3: Skulle hørene kjeftast, setes og i samband ved Gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalakkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle veit.

Bytje sofa fra eitjene. Bygg tunne ekne sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

0: Vensel Nordic Cup vir sista handballsvæslan í Føroyum nærkantur. Ein altjó handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega, GG, Kiel, Valur og H1 Fjers. Kjøp ergo mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 230 kroner. Spær 155 kroner via kjøpa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2611. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps og karret.
1: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvaler öll bilmester? Bakkverstaet teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt anna. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Fra gulle klokken. Til tikkun og omvoksaskifta vindei og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsn. Hur er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gau vindei og horar til Atlantarv og gaskan ui haset. Timpur, plast, tre alo etla aluminiumfasader. Inni glas etla tanglas og ikke møyte og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinner alltid. Og innan vi gjør noen fantastiske pruser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

sjåmauer. Vi online ombord, utan e-marskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, ferd og støv og samband av sjåmån. Ring til oppås av 223-213, eller vidtja heimasjåkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkere.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hva bilen hun tør var. Silverrøkt, gullrøkt, diamantrøkt. Og jeg legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppen av bilrøkt.kullavensel.fo
1: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvnene kan vi gjøre i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsling, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger til. Hette har vært 8 av Niva, årsets rockkonsert av aller helst hemskjens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu, og egenkommersien.fo. Så vi vet kunde vi visst säga att detta blir bittlare än

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar åkken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Bensin.

Er du show mower? Vi online om bord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås at 23213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.

100% dance kvart frutja kvall klokkan 20 FM 8 Dance fra Forsnån og Tilletea